0: se ti mundo kezër e gjrus fëqa.
1: O e më furqa nizë e rëmë së qusat. Kjekë se më perlë shën oka dhe sat. Po si vergu së o dhe më arat. Mosht indu.